0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

0: Está colectivo, ya, objetivo cumplido, ya, ahí está. 2001, 2002, 2003, aquí es, lo ves, ya ves, el mundo al revés, y mis chanclas limpias, ya.
1: Bai, selectak, eskerrak ematen dizkio, la 13-14, bere kaltxendoarekin, bai. Lester, bai, bere kolaborazioak ataran ez eginez, jasin, nola ez, rai. Musika emanez gure musikari. Paio eta Edi, bere kolaborazioa horre itzun dezue. Bai, beti bezala, hip-hop aurrera emanez. Toni, gure musika mezklatu eta grabatu digun pertsona. DJ Track, berari lagundu diona. Eneko, bai, nun egin degulo, bai, bere

0: etxean eta bakero. Anika bere ahotsa sartu diguna hitzak minen eta ari zoun zisten gure musika hemen barruan dara mogulako, selekta.
1: Laro geta mazazpi irratia, ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

el que keri diena urkara bidaltzen ditu, beraz ez da zigorrik faltan.

0: de la web para compartir las tuyas. Preses a la calle.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Haur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezela. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dagoenen ringatzen zue danok bezela. Eta nahi, naiz naizena.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la 87 irratia. Con Fermín Larrondo.

Zer? Nola? Bai, esan ziaten. Nortzuk? Bai, badakizu zer gertatzen dan hemen. Hasieran, bai, konturatu, bai. Beak uste zutela, baina ez zen ere... Ez. Beak, bai, egile izango zala, baina ez. Nei itxi azaioko atzbaitio zein etxen idienek, azabietxe oso txigitxe.

duty free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabinero baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren Baigorretik erratzuak.

zion, itxasen denean baino ontzian, ezian forma hurriak oazten.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: This next one is the first song on our new album.

0: Muchas gracias.
1: Laurogeita hamazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Arratsaldeon danoi, beste astelen batez hemen gare, Txapairratiko sintonia, 97.2 FM, internet bidez www.txapairratia.org, gaur, Uztailak 27, 2026. Eta 2025-2026 temporaldiko azkenengo irratsaioa da. Eta joan zen aztian esan ginen moduan, ba, pixka desberdina itxia pentsa dugu.

batzuk konturatuko zinaten kainero hasi gazela. Gaur entzungo zuena da 1989ko urtarriaren bostian, Bergarako ja maretuan izan zana da. Detroitetik bera Derrick May da, eta hemen gure radiokazetetan hainbat eta hainbat buelta eman dituan musika saioa. Ba hori, gaur azkenengo erratsaio moduan, zuendako, Derrick May, Jan Bergara.

Eta hau izan da guztia gaurko, eta aurten gozbe bai placer utxa betiko moduan txaperatiko sintonian izatia, 87.gfm, internet bidez www.txaperatia.org, arroza sarian bebagar eta bertako irrati batzuk be botatzen gaituztela uste edo. Ba hori, eskerrik asko egotearen eta datorren denboraldi berrixan entzungo ga, edo ez, auskalo. Agur.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Leiotik begira, zer nahi gauza da giri. Goizegi handitutako neskatila orailak harrizko mailan galduriko xingola xuria. Litxetan goiatz bakoitzak airaturiko paperezko mitxoleta alaiak, zelai gorri, malkoz eta lastanez lehendutako horma zarra, sugandiren zatarraila.

zur sakunak, non gorderik dauden sentipen guztiak, ikasgaien zeinanzturen oroigarri. Zer nahi gauza agerida, leiotik begira, barnera begira.